0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру». Автофакти на Авторадіо.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
2: Артем Біоваров, «Віва Лавіда».

0: Guardi. Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

Switch. Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Літній трафік – це коли всі їдуть купатися.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
0: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті «Біжи
4: за Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Шукаємо тінь, друже. Парки, алеї, дерева сьогодні – це наші стратегічні партнери. Правильний маршрут рятує від перегріву краще за будь-які поради. Біжи там, де прохолодно, і зможеш додати ще пару кілометрів просто в задоволення. А зараз запускаємо кровообіг. Розминка і повний вперед під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: організм зараз працює як потужний радіатор, охолоджуючи систему. Не заважай йому, не соромся трохи сповільнитись. Повільніший темп сьогодні – це ознака профі, а не слабкості. Головне – задоволення від процесу. Тримаємо рух!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Роботу зроблено, тепер час нагороди. Якийсь фрукт або йогурт зараз залетіли б ідеально, щоб м'язи отримали своє паливо. Це був гідний фінал тренування. Відпочивай. Це заслужено.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення!
1: А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо».
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
3: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
3: «Бетаргін».
2: Реклама.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Вулкан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%
1: та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову тут.
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна зробила історичний крок до членства в Європейському Союзі. Країни ЄС погодили відкриття першого кластера переговорів про вступ. Він стосується основних реформ – правосуддя, свободи, прав людини та роботи державних інституцій. У Євросоюзі наголосили, що Україна виконала значну частину необхідної роботи та продовжує рух до повноправного членства. У Брюсселі сподіваються, що відкриття решти кластерів може відбутися вже найближчими місяцями. Для українців це означає початок глибинних змін у повсякденному житті. Країна почне перебудовуватися за стандартами ЄС ще до офіційного вступу. Від стандартів водопостачання до екологічних норм чи захисту прав споживачів.
2: Про зустрічі.
1: Можливість проведення зустрічі між Україною та Росією у США обговорили напередодні українська та американська сторони. За словами президента Володимира Зеленського, такий формат може стати для Кремля значно складнішим для відмови. Так, Україна і надалі пропонує особисті переговори для пошуку шляхів завершення війни та досягнення справедливого миру. Водночас у Москві поки не демонструють готовності до такого діалогу. У Києві наголошують, якщо Росія відмовиться і від цієї можливості, міжнародний тиск на неї має бути посилений.
2: Про Київ.
1: У Києво-Печерській лаврі завершили основні роботи з ліквідації пожежі після російської атаки. Попередні збитки від пошкодження Успенського собору вже перевищують 500 мільйонів гривень. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню всередину храму та врятувати унікальний іконостас і реліквії. Усі цінні предмети евакуювали одразу після удару, жоден із них не постраждав. Нині фахівці оцінюють стан собору та готують його до консервації. За попередніми оцінками, на повне відновлення святині знадобиться близько 2 років.
2: Про футбол.
1: Збірна Бельгії розпочала виступ на чемпіонаті світу з футболу нічиєю. У матчі групи G бельгійці зіграли з Єгиптом із рахунком 1-1. Першими забили єгиптяни на 21-й хвилині. Після перерви бельгійці зрівняли рахунок завдяки автоголу захисника суперників. Нагадаю, фінальна частина чемпіонату світу триває у США, Канаді та Мексиці. У турнірі вперше беруть участь 48 збірних. Титул чемпіона захищає Аргентина. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Прокидайся, зайчик, прокидайся, білочка. Прокидайтесь, сонечка наше.
2: І працюйте замість нас.
1: Будь ласка, так. 8.03, доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Ранок на автоматі» на Авторадіо починається просто зараз. Ми вже на роботі, так сьогодні на годину пізніше. А що, ми можемо собі дозволити?
2: Ну, бо ми не котики, не білочки. Так, нас точно. Ніхто не буде. Давай так.
1: Головне, що ми зібралися всі в одній компанії, будемо зустрічати цей день. Сьогодні в нас на календарі, нагадаємо, 16 червня, вівторок. В студії для вас працюють
2: Катерина Соловйова
1: і Діма Єгоров.
2: От Боже, так. Як скупо. Жадіна.
1: Я жадіна, да. Багато судячи з усього, я вже зробила такий висновок. Будемо говорити ми сьогодні про чемпіонат світу з футболу, бо поки що це єдине, про що ми говорили. Да. Я можу сказати, значить, що мене потішило з новин про чемпіонат світу.
2: Ану.
1: Форма збірної Конго, мені здається. Ти бачив?
2: Ні, не бачив.
1: В інтернетах. Значить, вони приїхали туди, їх фотографували, мені здається, більше, ніж будь-яку збірну, десь усюди, в аеропорту, і, очевидно, це виглядає і як фотосесія, і як випадкові фотки. Коротше, уяви собі, такі красиві темношкірі чоловіки, всі молоді, всі такі, в них чорні костюми з оцими отворотами всі в леопардах,
2: ага.
1: І ще, значить, усіх такі брошки леопардові, ага. І леопардові валізи.
2: Ти можеш?
1: І леопардові шапочки ще.
2: Красиво.
1: Ще не один леопард в полях для того, щоб ця збірна з'явилася на чемпіонаті світу, а от подробиці спортивного
2: характеру. Я уявляю, як десь, ну, умовно, якщо ми говоримо все ж таки про Республіку Конго, десь у прерії сидять мама левиця, мама леопардіха і синок леопард. Диви, батька показують.
1: Боже! Це ти страшна людина. Детальніше саме про спортивні події на чемпіонаті світу та й взагалі в світі Діма нам буде розповідати впродовж цього нашого з вами спілкування. Ну, а просто зараз будемо слухати музику. Іван Люленов. От так нам сьогодні
2: закриває. Кльовий.
1: А, до речі, що стосується українських артистів, чекаємо на ще одного.
0: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Нагадаємо, що в нас сьогодні 16 червня 2026 року. О, як багато шісток. О, так, на календарі.
2: Принеси чаю.
1: Давай дивитися. Давай дивитися, які святи світаю. Я тобі зараз принесу погані новини. Значить, які свята, що сталося, хто народився? Міжнародний день сімейних грошових переказів сьогодні. Під егідою ООН, все серйозно, тому я зараз на повному серйозі звертаюся до свого чоловіка. Де деньги, Лібовські, як то кажуть?
2: Олександра, прокидайся. Сьогодні також Всесвітній день морських черепах.
1: І день свіжих овочів. От, до речі, як можна святкувати день свіжих... Ви бачили ціни на ці свіжі овочі?
2: Ні, як можна святкувати день свіжих овочів, наприклад, в грудні?
1: Як можна святкувати день свіжих овочів, якщо ще консервацію мамину не доїли? Ну, коротше, багато питань до цього свята. Давай до подій. Сьогодні вони виключно бізнесові, до речі, так цікаво співпало.
2: Я більше скажу, великобізнесові.
1: У 1903 році в цей день було створено компанію Ford Motor, це вам раз.
2: Так само було зареєстровано торгову марку Pepsi-Cola C2.
1: А у 1911-му теж в цей день була заснована компанія IBM. Тож, якщо у вас
2: в 11-му році ти тільки
1: уяви собі. Якщо у вас ще немає своєї компанії, сьогодні саме час її заснувати. Давайте.
2: Компанію на трьох, наприклад.
1: Будь-яку компанію можна головне заснувати. То ж таке, знаєш.
2: Так, хто народився у 1950 році? Народився індійський найвідоміший так. у світі, мені здається, актор Мітхун Чакраборті.
1: Впевнена була, що він Міхрун, а Міхрун? Він бач, який, да, Мітхун. У 1967-му народився німецький футболіст і дуже відомий тренер команди Ліверпуль Юрген
2: Коли?
1: Клоп.
2: Колишній тренер.
1: Ну, тим не менш, він дуже відомий.
2: Він дуже відомий. Так. А у 1971-му народився американський репер Тупак Шакур.
1: Ох, ну, якщо день народження сьогодні у вас, ми вас також вітаємо і бажаємо вам усіляких приємних новин. Ну, принаймні, набагато приємніших, ніж новини в житті Тупака Шакура, скажімо так. І Юргена Клопа, судячи з усього, якщо ти кажеш, що він колишній тренер, теж, мабуть, неприємно.
2: Ну, ні, та він же ж просто відпочиває.
1: На пенсію,
2: я думаю, що з цього сезону він кудись та й увірветься.
1: Ага. Ну, почекаємо. 8.13, наразі Меловіна будемо слухати далі. Їдемо вперед.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Авторадіо. Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі – цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Давай так спочатку невеличкий дисклеймер, як ми вам обіцяли, щоб не перевантажувати вас новинами з чемпіонату світу з футболу. О 8:30 говоримо про будь-що інше в спорті, а о 9:30 якраз таки про чемпіонат світу, результати і т.д.
4: Але ж взагалі зараз новини спорту зосереджені тільки на чемпіонаті світу.
3: Це правда.
4: На вихідних, щоправда, пройшла неймовірна подія на галявині перед Білим домом.
3: А що там було?
4: Турнір UFC.
3: Прямо в Білому домі.
4: Прямо на галявині.
3: Кого били, виникає питання. Є кілька варіантів.
4: Били чемпіонів, якщо чесно. Взагалі, я не буду розповідати про результати, я хочу зазначити вкотре, що американці неймовірно круто роблять шоу.
3: Ну так.
4: Це картинка, якість, ну, типу, спортсмени виходили з окремих кімнат Білого дому. Там просто, купа знаменитостей, абсолютно неймовірна. Якщо не бачили, то просто раджу подивитися, як це виглядало. Коштувало це також захмарних грошей. Вміють робити спортивні свята, так точно. А стосовно новин, знову ж таки, поки українці не зайняті на чемпіонаті світу з футболу, ними продовжують цікавитися топові клуби. Давай так скажемо. Розпочну я з Артема Довбика, в якого, відверто кажучи, не склалося в італійській Ромі, але тим не менше до українського нападника триває такий, знаєш, достатньо великий інтерес з боку цікавих клубів, не останніх клубів, що найголовніше. І продовжують ширитися чутки щодо можливого відходу з Роми під час літнього трансферного вікна. Римський клуб готовий розглянути можливість розставання з Артемом, а інтерес до футболіста приписують одразу кільком представникам іспанської Ла Ліги. Зокрема, Бетіс, Севілья та Вільяреал.
3: Вільяреал знаю.
4: А Севілью не знаєш?
3: Знаю як регіон.
4: От сам регіон і цікавиться, а там вже і клуб. Водночас жоден із згаданих клубів поки не зробив офіційної пропозиції Ромі щодо форварда, також наразі не відомо.
3: Зараз це модно, люди десятками років живуть разом без офіційної пропозиції.
4: Так, дехто розлучається, але продовжують. Тут таке, то формальність. Бюрократія, вона продовжує якось крокувати по планеті. Також наразі не відомо, наскільки серйозним є інтерес потенційних претендентів і в якому форматі вони можуть спробувати оформити трансфер. Це може бути повноцінний викуп контракту або оренда. А наступна новина стосується воротаря збірної України Анатолія Трубіна.
3: Так.
4: Я знайшов одразу дві новини. Стосуються вони двох різних клубів. Перший клуб – це лондонський Тоттенхем, який продовжує проявляти серйозний інтерес до воротаря Бенфіки і збірної України. 24 роки, нагадаю, Анатолію. Шпори, так називають Тоттенхем, розглядають його як потенційну заміну нинішньому першому номеру Гульєрмо Вікаріо. В нинішній компанії, хочу просто нагадати, наш голкіпер оформив 13 сухарів, як то кажуть, сухих матчів без голів у свої ворота. Це четвертий показник ліги. Загалом у складі Бенфіки українець вже має 59 матчів без пропущених м'ячів. Окрему увагу хочеться наголосити на те, що все ж таки забиває голи Анатолій Трубін. І не кому-небудь, а мадридському Реалу. Неймовірна історія. А другий варіант продовження його кар'єри – це французький ПСЖ. Вже розпитують про потенційний трансфер Трубіна, але найприкольніше в усьому цьому те, що Бенфіка встановила на українця клаусулу, тобто суму, за яку вони просто,
3: іди собі.
4: Кладіть бабусики і все, контракт Трубінова. 86 мільйонів фунтів.
3: Це для українців. Фунтів іще. Це суперрекорд для українських футболістів. Клас. Анатолій молодець, однозначно. Але вся ця історія мені все одно виглядає, як ніби ми з тобою сидимо і дивимося якийсь з бабушкою бразильський серіал. Там
4: Вікаріо
3: проявляє інтерес. Це все. 8:31 про спорт все, далі все про погоду.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: СНН. Служба непотрібних новин.
1: Поки ми з вами не кожного дня готові от справді прокинутись, відкрити очі і поїхати на роботу, деякі люди не ліняться навіть в космос полетіти. Уявляєш, яка в них активна життєва позиція. Сьогодні саме про космос в рубриці «Служба непотрібних новин» ми будемо говорити. І навіть не просто глобально про космос, а про конкретне дослідження.
2: Давай.
1: Які провели науковці і опублікували в авторитетному журналі Science. Коротше, є такі люди. Марк і Скотт Келлі.
2: Так.
1: Вони відрізняються від інших людей, по-перше, тим, що вони астронавти,
2: так.
1: А по-друге, тим, що вони близнюки.
2: Ага.
1: І за допомогою Марка і Скотта Келлі можна було провести експеримент більш точний, який показує, як сильно змінюється людина і її організм, перебуваючи в космосі.
2: Так.
1: Для цього що зробили? Скотт Келлі відправився в космос і провів на Міжнародній космічній станції 340 днів.
2: Так.
1: Його брат-близнюк Марк все це весь цей час залишався на Землі.
2: Ну, це, як то кажуть, не найулюбленіший син, да?
1: Ну так, він менше подобається людям загалом. Протягом усього цього часу вчені моніторили стан обох чоловіків і от до яких висновків прийшли.
2: Давай.
1: По-перше, дослідження зафіксували чіткі зміни в організмі того близнюка, який був в космосі.
2: Скота.
1: Причому як на фізіологічному, так і на молекулярному
2: так.
1: рівні. По-перше, в космосі Скотт став вищим
2: так.
1: і водночас втратив частину м'язової маси.
2: Ага.
1: Виявилося, що це типова проблема, з якою
2: так.
1: постійно стикаються космічні екіпажі через відсутність гравітації. Виходить, що до Землі нас тягне, да? і ми стаємо меншими.
2: Так.
1: А це моя бабуся завжди так казала, що з віком людина стає нижчою, тому що, ну, типу,
2: угу.
1: як казав пан Кличко,
2: ага.
1: розумів, да? Крім того, Скотт повернувся на Землю на 5 мілісекунд молодшим за свого брата-близнюка через ефект уповільнення часу.
2: І тепер навпаки, то що ти малий, да,
1: да, напевне, да. Найбільше вчених виразили хромосоми астронавта, а саме їх кінцеві ділянки, які називаються теломери. А ці теломери, вони відповідають за старіння.
2: Так.
1: На орбіті теломери Скотта подовжилися, що зазвичай свідчить про те, що старішати він має повільніше.
2: На 5 мілісекунд.
1: Але після повернення додому все швидко повернулося на своє місце і не буде він повільніше.
2: Коротше,
1: старішати.
2: Треба звалювати в космос, щоб прожити довше?
1: Ну, виходить, що ні. Типа не повертатися. Якщо не повернешся, проживеш довше. Якщо ні, то ні. Коротше, ну, що сказати, навіть після 6 місяців після приземлення близько 7% генів Скотта працювали інакше, ніж у його брата. На Землі науковці виявили цілих 811 генів у різних типах клітин, які так і не повернулися до початкового рівня. Більшість цих клітин відповідають ось за що. По-перше, за роботу імунної системи.
2: Ага.
1: Космос, як з'ясували вчені, змушує захисні сили організму постійно перебувати в стані стресу чи гіперактивації, бо йому там страшно.
2: Ну,
1: це як ти чи я і 3 дні не підходити вночі до холодильника. З організму стрес. Відновлення ДНК – це друга забота оцих, да, робота цих генів, які змінюються. Клітини змінюють режим регенерації, намагаючись захиститися від космічного випромінювання. І це також не повертається. Окрім фізичних змін, тести зафіксували погіршення когнітивних навичок Скотта. Він почав повільніше думати.
2: Так.
1: Точність ухвалення рішень в нього знизилася.
2: Ага.
1: І причому залишилися на низькому рівні навіть після того, як Скотт повернувся на Землю і перебував там вже певний
2: відповідно,
1: час.
2: Відповідно, коли людство полетить на Марс, туди прилетить не найрозвиненіший вид у Всесвіті, а звичайні брьовна.
1: Так, да, можливо, навіть так. Ну, це і дійсно робилося для того, щоб розібратися, що буде з людиною на Марсі, бо ніхто ще не відклав на всі 100% плани колонізувати цю планету. Ну, я вважаю, спочатку на цій планеті треба з проблемами розібратися, але
2: точно.
1: Хто я така, мене питати не будуть. 8:45, отак тепер ви знаєте, як зміниться ваше тіло, ваша пам'ять і когнітивні здібності, якщо ви відправитесь в космос. Ми поки що відправляємось далі, в цей ранок будемо слухати найкращу музику тут на Авторадіо. Будьте з нами.
0: СНН. Служба непотрібних новин. Ось така математика,
3: математика. Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

пропускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан будує!
2: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні запустили нову систему контрактів на військову службу із чітко визначеними термінами. Укласти їх можуть цивільні, мобілізовані та чинні військовослужбовці. Так, передбачено три види контрактів. Піхотно-штурмовий на 14 місяців, бойовий та базовий на 2 роки. Після завершення служби військові отримають відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців. Рівень виплат залежить від посади та умов служби. Найвищі винагороди передбачені для військових, які виконують бойові завдання на передовій. Подати заявку на новий контракт можна через застосунки «Армія плюс», «Резерв плюс» у своїй військовій частині або через центри рекрутингу.
2: Про атомні станції.
1: Київ і Лондон уклали ядерну угоду. Так, Україна та Велика Британія домовилися про постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій на найближчі 2 роки. Відповідну угоду підписали під час саміту G7. Паралельно Лондон оголосив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані насамперед проти так званого тіньового флоту, котрий використовується для обходу санкцій та експорту російських енергоносіїв. Під санкції також потрапили фінансові структури, що допомагають фінансувати російську військову машину та обходити міжнародні обмеження.
2: Про домовленості.
1: США та Іран домовилися про припинення бойових дій. Офіційне підписання документа заплановане на п'ятницю у швейцарській Женеві. Одним із ключових результатів домовленостей стало часткове відновлення руху через Ормузьку протоку. Очікується, що найближчими днями судноплавство в регіоні повернеться до звичного режиму. За попередньою інформацією, сторони погодили 60-денний режим припинення вогню. За цей час дипломати мають врегулювати основні суперечки, зокрема щодо іранської ядерної програми та санкцій. На тлі новин про домовленості світові ціни на нафту помітно знизилися.
2: Про гривню.
1: Від сьогодні НБУ вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 100 гривень. Головна зміна – на зворотньому боці купюри з'явиться напис «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку наголошують, усі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін. Нові банкноти поступово надходитимуть до банків і з'являтимуться в обігу по всій країні. Водночас обмінювати старі купюри не потрібно. Вони залишаються чинним платіжним засобом і використовуватимуться на рівні з оновленими банкнотами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 9 ранку.
5: Авторадіо.
6: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Заряд позитиву від Діми і Каті. Авторадіо.
1: 9 година, 6 хвилин. Ви слухаєте Авторадіо, це ранкове шоу «Ранок на автоматі». Незмінні ведучі Діма Єгоров, Катерина Соловйова, ми тут в студії.
2: Розмовляє тільки Соловйова.
1: Це ми так вважаємо, що ми незмінні ведучі. Да. Ну а що? Може мені треба, ну знаєш, деякі люди до психолога.
2: Вдома не дають,
1: да? Так, деякі люди ходять до психолога, щоб сказати все, що в них наболіло. Я на роботу хожу. А я знаю, для чого ти сюди приходиш. Для того, щоб розповісти людям, можливо, неприємні новини. Про дуже важливу...
2: Просто по життю. В мене в паспорті одразу під прізвищем просто написано «Скотіна».
1: Ні, там так написано, типа «Фу». Коротше, про ціни на пальне, як ви здогадалися, традиційно на початку цієї години.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: Так, що ми маємо станом на сьогодні? Нагадую, що ми говоримо тільки про середні ціни на пальне, тобто десь в одному місці вони можуть бути трішечки більшими, десь трішечки меншими, а десь, можливо, і так, як от я зараз розповім. Але без урахування тимчасово окупованих територій. Отже, бензин А95 преміальний станом на сьогодні коштує 97...
1: Фу. Ти що? Які 90?
2: Спокійно, забули, як люди в чорному цьому... Сверкалка-забивалка. 79 гривень 27 копійок. Що, тобі сильно легше стало?
1: Насправді ні.
2: 95-й звичайний 75 гривень 22 копійки.
1: Так.
2: Дизельне паливо подешевшало, до речі, на 30 копійок.
1: О, дякую.
2: 82 гривні 46 коштує воно зараз. Угу. І автомобільний газ також здешевшав на 11 копійок. 44,59 він коштує.
1: Заправляйтеся і відправляйтеся в цей прекрасний робочий день. Сьогодні, нагадаємо, в нас вівторок, 16 червня на календарі.

0: дайджест на Авторадіо.
1: Ти ж теж пам'ятаєш цю легендарну «На каєні вся в габані по Житомиру ганяю». Пам'ятаєш?
2: Я так робив, тільки замість каєна в мене була ліва і права.
1: Зараз тебе більше можливостей купити собі Porsche Cayenne, не тільки тому, що ти виріс і трошечки почав заробляти грошей, а ще й тому, що в 27-му році Cayenne оновлюється.
2: Ага.
1: Да, давно ми не чули про цей автомобіль, який колись був таким ж символом успіху в Україні, як маленька собачка, наприклад, в сумочці, правда?
2: Угу.
1: Оновлений Porsche Cayenne отримує назву Turbo E-Hybrid 2027. Його вже помітили під час випробувань поблизу нашого з тобою улюбленого логопедичного міста Нюрбургрінг.
2: Угу.
1: Прототип флагманської версії кросовера вже майже позбавився камуфляжу, що дозволило розгледіти більші зміни. Що ж побачили люди з очима? Передня частина моделі отримала модернізовану світлотехніку з фірмовими чотириточковими денними ходовими вогнями, і бампер також переробили повністю. Porsche тепер більше не приховує ще одну свою новиночку – це форма дзеркал заднього виду. Вони якісь дуже ексклюзивні. А новий дизайн кузовних елементів став практично повністю відкритим для огляду тепер для журналістів. В задній частині вони побачили активний спойлер, модернізований дифузор та 4 вихлопні патрубки з квадратними насадками, які характерні були для Porsche Cayenne Turbo. Пам'ятаєш такий, да? Водночас ніжні кути заднього бампера залишаються ще замаскованими. Нічого про них не можна сказати. Окрім зовнішніх змін, Porsche планує оновити інтер'єр. Щоправда, це більше стосується не форми того, що там всередині, а матеріалів. Модернізують також електроніку і вдосконалюють мультимедійну систему. Логічно, бо звичайний Porsche Cayenne, як би дико це не звучало зараз, але це вже стара тачка,
2: на
1: вона застаріла.
2: На мінідисках, там можна було музику слухати, на дискетах.
1: 100%. Технічні доопрацювання торкнуться шасі та
2: плагін. Зараз флешка.
1: Шаг вперед. Коротше, технічно там зміниться шасі, плагін-гібридна силова установка. Нинішній Cayenne Turbo E-Hybrid оснащується 4-літровим бітурбованим V8 та електромотором із сумарною потужністю 739 конячок. Основний акцент майбутнього оновлення зроблять на збільшенні запасу ходу на електриці, відповідно. Дебют цього рестайлінгового Porsche Cayenne очікується не пізніше 27-го року. Про ціни поки що ніхто нічого не каже. Фоточки є, подивіться в інтернеті. Слухайте, ну, мені подобається, знаєш, що в цій історії? Що він продовжує виглядати як Porsche Cayenne.
2: Ну, ні з чим не сплутаєш, це
1: абсолютно.
2: Точно.
1: Porsche Cayenne він і є. 9.14, от такий автодайджест на сьогодні. Їдемо далі.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього!
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. MasterService.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кан святкує!
8: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
7: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
8: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
7: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
8: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
7: Деталі на Республіка.Київ.UA.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ну, а ми нагадуємо, що саме о 9:30 приблизно я розповідаю про найцікавіше з чемпіонату світу з футболу, який триває...
4: Вже п'ять днів,
3: mm-hmm. Так, абсолютно. І ще перший тур не завершився, він ще продовжується. Про результати, про які я не встиг вам розповісти, я не буду казати. Найцікавіше відбувалося вчора, mm-hmm. Як на мене, за всі ці дні. Бо, по-перше, іспанці не змогли виграти в збірної Кабо-Верде.
4: Це неймовірно.
3: Причому там найприкольніше, що Кабо-Верде, мені здається, за весь матч тільки... один раз сфолили на гравцях Іспанії. Mm-hmm. Один раз. Не дивлячись на те, що вони майже весь матч захищалися. Ну, а найкрутішим гравцем став голкіпер збірної Кабо-Верде. Йому 40 років. В нього було там скількись тисяч підписників в Інстаграмі. Мені здається, все Кабо-Верде просто його знало
4: особисто. І кілька сусідніх островів.
3: Це вся його родина просто. Але по завершенні матчу в нього там вже було десь 5 мільйонів підписників в Інстаграм.
4: Ну, круто, молодець.
3: Так, класна історія. Так от, про результати не буду, про найцікавіше хочу розповісти. Журналісти запідозрили FIFA у завищенні відвідуваності матчу чемпіонату світу між Південною Кореєю та Чехією.
4: Mm-hmm.
3: Дивись, місткість стадіону в Гвадалахарі, саме там вони грали, 45 664 місця.
4: Mm-hmm.
3: Офіційна відвідуваність від FIFA.
4: Це пів Монатіка може зібрати такий стадіон.
3: Так.
4: Я просто знаю, що він 80 збирав.
3: 44 985, тобто майже повний стадіон.
4: Майже повний, так.
3: Але якщо подивитися фотки з матчу, то
4: все
3: там,
4: не так, так?
3: Там геть зовсім. І причому кажуть, що FIFA не вперше робить таку історію. Далі, історичним стане матч між Чехію та ЮАР, який запланований на 18 червня. Це буде матч другого туру між Чехією та ПАР. Справа в тому, що головним арбітром цього матчу вперше в історії чемпіонатів світу
4: буде
3: стане
4: жінка.
3: Угу. Американка Торі Пенсо.
4: Угу.
3: Саме вона і розсудить ці дві команди. Ну і ще цікавим моментом був матч Японії та Нідерландів, який нещодавно відбувся. Достатньо цікавий, до речі, матч. 2-2 все закінчилося. Ну, а найкрутіше, як на мене, що відбулося, і те, що має відбуватися на таких івентах, як футбол, це те, що після матчу всі японські вболівальники, які займали певні сектори, вони залишились на стадіоні, подіставали з рюкзачків і сумочок сміттєві пакети.
4: І все за собою поприбирали.
3: І все сміття, які залишили. І це вони роблять постійно.
4: Круто.
3: І кожен раз весь світ дивується. Вау, подивіться, які вони молодці. І після цього жодна інша вболівальницька спільнота
4: так не робила.
3: Кожен раз дивуємось і кожного разу не робимо.
4: Це не те, що хочеться повторити футбольним вболівальникам, зрозуміло. Щось найсуперцікавіше, що ти будеш дивитися
3: найближчим
4: сьогодні.
3: Часом?
4: От сьогодні, прям вночі.
3: Сьогодні. Що треба? По-перше, сьогодні між собою зіграють Франція та Сенегал. Франція і Франція, як кажуть. Або Африка проти Африки.
4: Так,
3: як ви,
4: так.
3: Як вам? Ну, а якщо ви не спите вночі, то можна подивитися Ірак-Норвегія.
4: Так.
3: Аргентина
4: максимально протилежні взагалі країни.
3: Аргентина-Алжир.
4: Так.
3: Австрія-Йорданія. Причому це вже і я зможу подивитися о 7 ранку, вже будучи на роботі. Ну, а про інше ми розповідатимемо вам завтра.
4: Ну, і нагадаємо, щоб не перевантажувати вас новинами з чемпіонату світу з футболу, ми у випусках новин спорту о 8:30 приблизно розповідаємо про щось інше, а о 9:30 якраз про чемпіонат світу. Тож, не пропускайте. 9 година, 31 хвилина, далі про погоду.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UA5501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
12: Соціальна реклама.
14: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
15: ми хочемо підтримати вас.
14: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
15: Все, що потрібно,
14: зареєструватися на сайті
15: radioclub.ua
14: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
15: Деталі на radioclub.ua.
14: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом.
16: Реклама.
19: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Ми двоє пропонуємо вам виграти зараз в нас квиточки на концерт
2: на
1: класного
2: одного.
1: Артиста. На одного класного артиста Максима Бородіна. 21 червня в Києві на терасі Гульвер буде відбуватися його концерт. Парочка квиточків вам доступно в підстопі, який от за 3 хвилинки з'явиться. Що треба зробити?
2: Да просто найпершим зателефонувати в ефір за номером 0800-330-403.
1: І буде вам щастя і 2 квитки на
2: концерт. Без питань,
1: концерт
2: без конкурсів.
1: Максима,
2: там станцюєте вже після виходу в ефір, та й все.
1: 100%. Тож телефонуйте 0800 334 103. Хто перший, тому і квиточки.

0: Заправка подарунками.
1: 21 червня на Тарасі Гулівера в столиці буде виступати в своєму сольному виступі. Господи, застрельте мене або звільніть. Співак Максим Бородін, ми
2: або
1: пропонуємо...
2: Або спочатку друге, потім перше.
1: Або одночасно. Ви звільнені. Буде виступати Максим, в нього буде сольний концерт. Він неймовірно крутий артист, вам точно сподобається. А два квиточки від нас може отримати той, хто першим нам зателефонував.
2: Хто це? Алло, алло, доброго ранку.
1: Не знаємо поки. Алло,
3: ви
1: в ефірі.
2: Як вас звати?
3: Юліан.
1: Дуже приємно, Юліане. Ви в нас всі квиточки вирішили забрати, я так розумію. Ну, добре, окей. Можливо,
2: Юліан, швидкі пальчики, вітаємо.
1: Саме так, наш постійний слухач з міста Ірпінь, вже навіть нічого не питаємо, все знаємо. Добре, Юліане, саме ви відправляєтесь на концерт Максима Бордіна. І ви приєднуєтесь, друзі, приходьте на Тарасу Гульвер 21 червня, слухайте Максима, його ліричні.
2: Він там вас буде пісні. Чекати,
1: так.
2: Точно.
1: Він взагалі дуже
2: в нього
1: класний.
2: Заброньована ця дата якраз.
1: Так. 9.43, їдемо далі.
0: Пітстоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.
4: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Час для літнього релаксу.
6: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
5: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
6: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Зеленський прибув до французького міста Ев'єн-Лебен для участі у спеціальному засіданні G7 Україна. Після короткої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном глава держави долучиться до обговорення, де війна Росії проти України буде однією з ключових тем. Додам, триденний саміт групи Семи об'єднує провідні економіки світу та Європейського Союзу. Основна увага цього року – безпека, ситуація на Близькому Сході та підтримка України. Лідер G7 разом із Зеленським прагнуть виробити спільний підхід до того, як змусити Росію сісти за стіл переговорів. На думку союзників, санкційний тиск і військова підтримка мають іти паралельно, щоб схилити Москву до поступок.
1: Про санкції.
0: Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, так званий тіньовий флот та структури, які допомагають обходити попередні санкції. До списку внесли 7 людей та 21 організацію, пов'язаних із виробництвом безпілотників, військової техніки та постачанням обладнання для російської армії. Також санкції запровадили проти компаній і осіб, які беруть участь в експорті російської нафти. Окрім цього, Євросоюз продовжив дію обмежень, пов'язаних із окупацією Криму, щонайменше до червня наступного року.
1: Про Москву.
0: У Москві внаслідок атаки спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів міста. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, підприємство забезпечує значну частину потреб російської столиці в бензині та дизельному паливі. Попри посилений захист Москви системами протиповітряної оборони, уникнути ураження об'єкта не вдалося. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні
2: 10 ранку.
4: Авторадіо. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Є, звісно, такий стереотип, що ранкові радіоведучі завжди позитивні. Не завжди, але час від часу так, коли до нас приходить позитив. Льоха, привіт.

0: Приніс, приніс.
1: Велика перерва. Велика перерва в випуску нових пісень в тебе була. Чому? Що ти робив? Чим ти був зайнятий?
2: Відпустка? Гастролі? Що?
1: Декрет?
2: Все.
0: Ви назвали? Ні, дійсно, просто вирішив... Дійсно, я дуже багато кажу дійсно слово. Якщо що, то
1: дійсно, я помітила, ти помітив?
2: У Катьки 100%, почекай.
0: Просто робив музику. Посиділи, подумали про те, що... Краще всього подивитися на творчість по-іншому, тому що раніше до цього це було як конвейер. Ти робиш пісні, ага. Всі 20 років те, що ми робили, у мене скільки гуртів там було. І тому зараз просто...
1: Сепультура
0: захотіли...
1: знаменитий проєкт.
0: Олексія.
1: Один з найуспішніших.
2: В Юту одразу забона стояла.
0: І тому захотілося просто зробити все правильно і зробити, коли ти хочеш сам це зробити, а не коли треба і хтось від тебе ще чекає.
2: Типу продюсер тобі не каже...
0: Ну, типа, немає його. Його вже немає. Я сам собі продюсер.
1: Тому о! Так. А так. Як ти вирішуєш тоді, що випускати, що ні? В тебе є якийсь внутрішній критик? Чи тобі дружина щось каже, чи команда?
0: Ось ти прокинувся зранку, і ти, який день, так
2: на роботу не піду.
1: Круто. Тобто взагалі ніяких обмежень. Це класно. Добре, чим твоя пісня «Не зупиняйте вечірку»? Чи як правильно, о, слухай?
0: Ти навіть не підготувалася. Зовсім ні, не зупиняю
1: просто,
0: вечірку.
1: Ні, дивись, в нас дуже просто. В нас ви нам написали, що не зупиняй вечірку.
0: Не зупиняй,
1: а наш музрет написав «Вечірка» просто. Ти кому вірити? Я ж не знаю.
0: У мене теж написано «Вечірка» саме в демо-версії. Ну, а так вирішили, що назвемо і так. Це пісня про будь-що, якщо хочеш називати вечіркою свою улюблену справу, улюблену те, що ти робиш, своє кохання. Не треба зупинятись, треба йти вперед, і треба просто любити це все.
1: І тоді все вийде. Так.
2: Я наприклад, приходжу після роботи, вмикаю PlayStation, не зупинятися не хочеться.
0: Не зупиняй.
2: Можна ж це назвати
0: все,
2: вечіркою?
0: Все правильно, прийди гру до кінця.
2: Вечірка на одного, мені по кайфу.
1: Так, мені теж, я теж таке люблю. Лежиш собі на дивані, дивишся в стелю, ну просто то, що я трошки старша.
0: Не зупиняй вечірку.
1: Оцю вечірку, будь ласка, не зупиняй. Давайте послухаємо.
0: Це так вечірка.
1: Давайте послухаємо, адже 10.05, це прем'єра в ефірі Авторадіо «Позитив».
0: Позитив.
1: Позитив, не зупиняй вечірку. Слухаємо.

0: Ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: Зараз в студії Авторадіо сидять троє, які свого часу були на вечірках.
2: Бувало.
1: В когось вони були взагалі такі...
3: Ми були вчора.
1: Нон-стопові. Ну, я просто 8 років працював МС в нічному клубі.
3: Так, так.
1: В тебе вечірка – це взагалі, мабуть... частина життя?
3: Ну, так і є, так і є. Це, навіть, частина роботи.
1: Навіть якщо не хочеться. Навіть так. Якщо не хочеться. І зараз ми пропонуємо тобі не те, щоб пограти в гру, а трішечки дізнатись про тебе більше. Все дуже просто, було-не було, в тему вечірок і всього
3: погнали.
1: Іншого.
2: Так. Да? Давай. Давай я почну. Чи колись після вечірки прокидався в іншому місці або іншій країні?
3: Було. В якому? І в іншій країні, і в іншому місці.
2: А ну розкажи, розкажи,
3: ні,
2: де
3: ну, ну, хоча б? В іншому місці, це зрозуміло, де, ну там, у друзів, або у... не пам'ятаєш у кого і не знаєш, хто це.
2: Ще
3: і,
2: можна типа... в рейсовому автобусі бухати?
3: Ну, типа, потім можеш в рейсовому автобусі. Дійсно, в автівках прокинався, і, наприклад, або в іншому місці, типа, в Києві гуляли, потім прокидаєшся, ти в Одесі.
2: Прикольно.
3: Таке, да.
2: Дуже кльово. Прикольно.
1: Витрачав за одну ніч на вечірці весь гонорар, який заробив за попередній концерт.
3: Ну, і 100 баксів, да.
2: Ті самі 100 баксів. Був на вечірці, де не знав взагалі жодної людини.
3: Так.
2: Клас.
3: Так.
1: Використовував фразу «Ви знаєте, хто я», щоб тебе або твоїх друзів пустили на вечірку без черги?
3: Чесно, ні.
2: О, ні. Тут ти молодець. А мене схоже...
3: Не люблю таке.
2: У мене схоже запитання. Да, чи можна... Ви знаєте, чий я син? Чий? Боже!
3: Ні, було таке. Ви знаєте, хто це? Хто поруч зі мною, типа, з ким би я не був. Так ви, ну, краще не знати. Тому давайте, будь ласка.
2: Клас. І такі, коли з Олексієм поруч якийсь починаючий артист, краще не знати.
3: Це
2: як в тебе, Діма, в машині. Мені дуже подобається в Дімкіній Мазді, коли він слухає музику через що? Через Bluetooth?
1: Чи так.
2: Що? В нього завжди пише на більшості треків невідомий артист, невідома пісня.
1: Хто б там не грав.
2: Хто б там не грав. Так, приходив на вечірку як спешл гест стар за гроші. От чисто, щоб ти не співав, а побув.
3: Цікаво, щоб просто не співав, побув? Да, да. Було таке.
2: Круто.
3: Так,
2: а так. Це в Україні було?
3: Це було в Україні.
2: Прикольно.
3: Так, так.
1: А підходив...
3: Та є такі моменти. І це навіть прикольно.
2: Да,
3: що, ну... типу, не треба працювати, просто потусуватися.
2: Клас. Блін. Я
1: хочу стати теж артистом так, тепер.
2: Давай,
1: а це часто
2: питання
1: буває, чи так?
3: Не часто, але буває таке, що ти можеш там проговорити, вам треба всю програму співати, або можна дві пісні, і, типу, і далі я посиджу з вами там трошки півгодинки.
1: Потусю?
3: Потусю, да, окей.
1: Клас. Кайф. Підходив на тусовці до діджея і просив, братан, постав мій трек.
3: Ні. Саме головне, що коли діджеї ставлять твій трек і так дивиться на тебе, коли ставлять.
1: Що ти будеш робити? Бити, да? І ти такий, господи, боже мій.
2: Знову ці геніальні музики. В тебе ще є питання з цього приводу? І в мене немає.
3: Кайф.
2: Ми тобі дуже дякуємо за
3: дякую
2: те, що ти
3: вам
2: до нас прийшов.
3: Дякую за ранок.
2: Багато ми тепер про тебе знаємо, всім розкажемо, можливо, навіть за гроші. Позитив до нас сьогодні завітав, класна пісня, не зупиняй вечірку, не зупиняйте свою вечірку, тим більше в тому...
1: Тим паче, що ви на роботі.
2: Тим паче, що ви на роботі. Для когось вечірка. Ти заходив колись в обідню перерву в бухгалтерію? Та нормально люди пусять, не вигадуй. 10.11. Їдемо далі разом із бухгалтерією.
0: Авторадіо.

0: київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ від генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Заголовки. Заголовки.
3: Ну, заголовки, заголовки.
4: У тебе є?
3: Та, звісно, є.
4: І в мене є. Давай.
3: Чудово. Поліція отримала повідомлення про стрілянину в місті Ставсблав. І швидко звинуватила в злочині місцевого пуделя.
4: Ставсблавський пудель.
3: Знаменитий. Це новий роман Агати Крісті.
4: В Польщі чоловік заявив до поліції про викрадення дружини, яка спала в сусідній кімнаті.
3: Який тривожний чувак. Тривожний тип прив'язаності. У мене далі про лукізм, про те, що взагалі-то некрасиво оцінювати людину за зовнішністю. Ану. В Чехії невідомий голий чоловік ходить по лісах. І це якось некрасиво.
4: Щось новеньке. Це початок. Ага. Щось новеньке. Величезний алігатор спробував залізти в будинок по стіні.
3: Який кошмар.
4: Ще одна
3: можна щось нормальне таке, да, новеньке. 10.29. Це були заголовки традиційні. Далі традиційно про погоду.
2: Заголовки. Заголовки.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк!
8: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек «Калібрі», «Злата Ко», «Червоний мак».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ранок на автоматі.
0: Авторадіо.
2: Як людина відповідного віку, після нової пісні про «Червоний мак» я наголошую на тому, що потрібна нова пісня про «Південну ніч», «Ліщину» і «Корівку». Будь ласка, не забувайте про це, шановні артисти,
3: скаже,
2: приносите смачного.
3: Чи що там, що
2: можна було. І так, да.
3: Шалена.
2: На цьому будемо з вами прощатися. 10:37, саме час прийшов. Були з вами, працювали в студії Діма Ігоров.
3: І шалена Катерина Соловйова.
2: Чого? Нормально.
3: Бджілка, працюєш кожного ранку.
2: Цілих 3 години, прям випрацьована жінка, розумієш, неможливо бачити. Вам бажаємо спокійного дня, реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе, обійміть сьогодні когось так міцно-міцно і скажіть щось хороше.
3: Ну, а завтра зранку розповісте нам, кого і за що обійняли.
2: 100%. До речі, спілкуватися з нами ви можете 100% у нашому телеграмі, як мінімум в нашому фейсбуці, і т.д., і т.п. в усіх наших соцмережах. Шукайте нас там. Все. Залишаємо вас найкращою музикою від Авторадіо.
1: Ранок на автоматі.
0: Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Кан вражає.
3: Літо створене для вигідних рішень.
4: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кластер основи визначатиме темпи всіх майбутніх переговорів про вступ України до ЄС. Так, Київ офіційно відкрив перший переговорний кластер на шляху до членства в Євросоюзі. Йдеться про блок, що охоплює питання правосуддя, прав людини, роботи державних інституцій та економічних реформ. У Євросоюзі назвали це історичним кроком і підтвердили підтримку євроінтеграції України. Водночас у Брюсселі наголошують, подальше просування залежатиме від виконання необхідних реформ.
2: Про військовослужбовців.
1: У Міністерстві оборони пояснили головну відмінність між контрактною службою та мобілізацією. За словами посадовців, розмір грошового забезпечення для військових на однакових посадах не відрізняється. Основна перевага нових контрактів – чітко визначений термін служби та гарантована відстрочка від мобілізації після його завершення. Натомість мобілізовані військові продовжують службу до ухвалення рішення про демобілізацію. Нагадаю, в Україні запровадили три види контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий та базовий. Термін служби за ними становить від 10 місяців до 2 років, залежно від посади та умов виконання завдань.
2: Про наболіле.
1: У Києві розглядають підвищення вартості разової поїздки в громадському транспорті до 30 гривень. Остаточного рішення поки не ухвалили. Проєкт проходить погодження та громадське обговорення. У міській адміністрації пояснюють можливе подорожчання зростанням витрат на пальне, енергоносії та потребою ремонту інфраструктури. Пільги для окремих категорій пасажирів обіцяють зберегти, а компенсації покриватимуть із міського бюджету. Також у разі ухвалення нового тарифу може зрости штраф за безквитковий проїзд до 600 гривень.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу завершився 5-й ігровий день. В обох заключних матчах переможця не визначили. Так, збірна Саудівської Аравії зіграла в нічию з Уругваєм 1-1. Із таким самим рахунком завершився і поєдинок між Іраном та Новою Зеландією. Але там команди забили по 2 м'ячі. Уже сьогодні на Мундіалі відбудуться нові матчі. Зокрема, Франція зіграє із Сенегалом, Аргентина з Алжиром, а Норвегія зустрінеться з Іраком. Нагадаю, збірна України не відібралася на Мундіаль 2026. Українська команда припинила боротьбу, поступивши збірній Швеції із рахунком 1-3 у півфіналі плей-офф європейської кваліфікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медицину.

0: А протягом цього або минулого року наша радіостанція та «Мама Лак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Коли тиждень на фініші
3: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
2: тобі

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Великий концерт культового сучасного класика.
10: Гамлет або феномен датського кацапізму.
9: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
10: Кацапи. Присвячується національному питанню.
9: Квитки на artlive.van.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза лікарської інструкції та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
3: Ласка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка – не є лікарським засобом.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
10: Соціальна реклама.
12: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
13: Олена з Кропивницького запитує.
14: Не працює підігрів сидінь. На що звернути увагу і як відремонтувати?
13: Відповідає Руслан Алфімов.
15: Проблеми з підігрівом сидінь узимку доволі поширена ситуація. Давайте поговоримо про основні причини та способи їх усунення. Перше. Перегорів запобіжник. Підігрів сидінь має окремий запобіжник. І якщо підігрів не працює зовсім, то почніть з перевірки запобіжника. Його можна знайти за схемою в інструкції до автомобіля. Друге. Пошкодження електрової проводки. Якщо запобіжник цілий, то треба дивитися проводку. Буває, з'являються обриви або поганий контакт. Це може трапитися через механічне пошкодження, наприклад, під час прибирання салону або постійне рухи сидіння. Третє. Несправність кнопки або боку керування. У деяких випадках кнопка ввімкнення або модуль керування підігрівом сидінь можуть вийти з ладу. Якщо проводка справна, то зверніть увагу на цей компонент. Четверте. Несправність нагрівальних елементів. З часом нагрівальні елементи в сидінні можуть зношуватися або перегорати. Якщо тепло не відчувається на деяких ділянках сидіння, це може свідчити про пошкодження нагрівального елементу. У цьому випадку ремонт або заміна елемента. Тож, як уникнути подібних проблем у майбутньому? Не перенавантажуйте сидіння з підігрівом надмірною вагою. Не ставайте колінами. А також не ставте гострі предмети, щоб уникнути пошкодження нагрівальних елементів. А під час прибирання салону або регулювання сидінь будьте обережними, щоб не пошкодити проводку.
12: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських автозаправках зафіксували зниження цін на пальне. Найбільше подешевшали дизельне пальне, «Автогаз» та окремі марки бензину. Так, за даними моніторингу ринку, середня вартість бензину нині становить близько 76 гривень за літр. Дизеля – понад 83 гривні, а автомобільного газу – близько 46 гривень. Експерти зазначають, що на окремих заправках ціни знизилися від 50 копійок до 1 гривні за літр. Водії вже можуть заощадити під час заправки, а тенденція до здешевлення пального зберігається.
2: Про євроінтеграцію.
1: Європейський Союз розробляє механізми, що допоможуть запобігти відступу від реформ та блокуванню важливих рішень після вступу нових країн до об'єднання. Про це заявили єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Необхідність таких змін пояснюють досвідом окремих держав, які після вступу блокували рішення Євросоюзу або відходили від узятих зобов'язань. Паралельно тривають переговори про вступ України та Молдови. В Брюсселі наголошують, розширення має відбуватися разом із гарантіями збереження реформ і стабільної роботи всього Євросоюзу.
2: Про санкції.
1: На саміті групи семи Велика Британія заявила про нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться так званого тіньового флоту, який допомагає обходити міжнародні санкції, а також фінансових мереж і постачальників технологій для російської армії. Крім того, Україні нададуть додаткову підтримку в енергетичній сфері. На розвиток атомної енергетики та постачання ядерного палива передбачено понад 280 мільйонів доларів. У заяві наголосили, мета нових обмежень – скоротити доходи, які Росія використовує для фінансування війни проти України.
2: Про допомогу.
1: У додатку «Дія» нагадали, що використати кошти програми «Зимова підтримка» можна до 30 червня включно. Уже з липня невикористані гроші повернуться до державного бюджету. Додам, отриману 1000 гривень можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти, товари українського виробництва, поштові послуги або спрямувати на підтримку Сил оборони. За даними уряду, виплату в межах програми отримали майже 18 мільйонів українців. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 16 червня 2026 року

0: Наймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. Мамалак, звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та Мамалак дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на Radioclub.ua. І пам'ятай, Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 12-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнівіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мамо, іще раз на гірку.
5: Я з тобою.
6: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
7: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть.

0: Вулкан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах, фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо. В центрі Києва на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україні може знадобитися близько 2 років, щоб виконати основні умови для просування переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це заявили в уряді після відкриття першого переговорного кластера під назвою «Основи». За словами посадовців, виконання необхідних критеріїв може тривати від кількох місяців до кількох років. Орієнтовним терміном називають 2028 рік. Водночас уряд планує до кінця наступного року ухвалити необхідні закони та розпочати їх впровадження.
2: Про саміти.
1: Україна в центрі уваги саміту G7. Головною подією є спеціальне засідання, присвячене підтримці України та питанням безпеки. Також запланована низка двосторонніх зустрічей президента Володимира Зеленського із лідерами держав та керівництвом міжнародних фінансових інституцій. Серед ключових тем – подальша підтримка України, посилення санкційного тиску на Росію та кроки для завершення війни. Додам, напередодні президент США заявив, що і президент України, і російський лідер нібито відкриті до пошуку шляхів завершення війни. Водночас українська сторона повідомила, що пропонувала провести переговори з очільником Кремля на полях саміту. Однак Москва від такої зустрічі відмовилася.
2: Про допомогу.
1: Кабінет міністрів розширив перелік людей, які можуть отримати одноразову грошову допомогу через поранення або загибель під час роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Відтепер право на виплати матимуть не лише працівники таких об'єктів, а й державні службовці та посадовці місцевого самоврядування, які постраждали через російську агресію. Розмір допомоги становить до 1 мільйона гривень у разі загибелі людини. Для осіб з інвалідністю передбачені виплати від 200 до 800 тисяч гривень залежно від групи. Отримати допомогу можна під час воєнного стану та протягом 3 років після його завершення.
2: Про спорт.
1: Україна стартує у відборі на Євро з баскетболу 3x3. Сьогодні в Бухаресті чоловіча та жіноча збірні України розпочинають боротьбу за путівки на чемпіонат Європи 2026. У чоловічому турнірі українці зіграють у групі з Грецією. Для виходу на Євро потрібно успішно пройти стадію плей-офф і виграти 2 матчі. Жіноча збірна України виступатиме в групі разом із командами Румунії, Литви, Швеції та Данії. До півфіналу вийдуть 2 найкращі команди групи, які розіграють путівки на чемпіонат Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 16 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 8 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті-пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Великий концерт культового сучасного класика.
9: Гамлет або феномен датського кацапізма.
8: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
9: Кацапи. Присвячується національному питанню.
8: Квитки на artlife.van.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Щодня з тобою. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
7: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

sebe po častinách načepat. Ja posadila kvitočku na pustyri. Мені завжди здавалося, що у нас є час.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Кан святкує!
5: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На саміті G7 у Франції вже розпочались робочі зустрічі лідерів країн Великої Сімки. Президент Володимир Зеленський подякував французькому колезі Еммануелю Макрону за організацію заходу і зазначив, головні теми перемовин сьогодні – посилення протиповітряної оборони України та активізація дипломатичних зусиль для завершення війни, що розв'язала Росія. За словами Зеленського, Україна розраховує на подальшу міжнародну підтримку та кроки, що наблизять мир. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наголосив, росіянам варто укласти мирну угоду, а ще анонсував другу за сьогодні зустріч із українським колегою на полях G7.
2: Просто будки.
1: Служба безпеки України підтвердила удар по московському нафтопереробному заводу. Він забезпечує значну частину потреб російської столиці в пальному. У спецслужбі уточнили, пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти, яку називають серцем заводу. Після цього на об'єкті виникла масштабна пожежа. Також повідомляється про ураження нафтобази в Краснодарському краї. Тим часом одна з найбільших російських компаній «Татнефть» запровадила обмеження на продаж пального. Зокрема, встановлено ліміти на бензин і дизель та обмеження на оплату лише готівкою.
2: Про прогнози.
1: Уряд оприлюднив бюджетний прогноз на найближчі 3 роки. Згідно з документом, до кінця 2029-го курс долара може зрости до 51 гривні 50 копійок. Якщо бойові дії завершаться наступного року, інфляція, за прогнозами уряду, становитиме майже 9%, а долар наприкінці того року коштуватиме близько 48 гривень. Також уряд очікує поступового зростання мінімальної зарплати. За прогнозом, вона збільшиться із 8647 гривень цього року до понад 11 тисяч гривень у 2029-му. Водночас, це лише прогнозні розрахунки, вони можуть змінюватись залежно від економічної ситуації та перебігу війни.
2: Про музеї.
1: У західних регіонах України готують нові фондосховища для збереження музейних цінностей, повідомила міністр культури Тетяна Бережна. Каже, точні локації не розголошують з міркувань безпеки. Також уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію музейних предметів із прифронтових територій у межах 50 кілометрів від лінії фронту. Бережна зазначила, через російську агресію вже пошкоджено або зруйновано понад 1900

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел. Життя на максимальній гучності. Ріел. Будуємо як по нотах.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджер».
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіоклаб .ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Fest. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс». 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Міністерстві оборони України запрацювала гаряча лінія з питань нової моделі військових контрактів. Отримати консультацію можна за безкоштовним номером 1519. Оператори надають інформацію про види контрактів, умови служби, грошове забезпечення та пільги після завершення контракту. Нагадаю, уряд запровадив нову систему контрактної служби із чітко визначеними термінами від 6 до 24 місяців. Після завершення контракту військовослужбовцям гарантують звільнення зі служби та відстрочку від мобілізації. Щонайменше на півроку. У Міноборони наголошують, всі дзвінки на гарячу лінію конфіденційні.
2: Про енергетику.
1: Німеччина допоможе Україні отримати енергетичне обладнання з Латвії для потреб теплоелектростанцій, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Йдеться про демонтаж і транспортування обладнання з Ризької ТЕЦ, що вже виведена із експлуатації. За словами Шмигаля, техніку планують використати на енергооб'єктах у Києві та Харкові. Німецький уряд уже зарезервував 1 мільйон євро на реалізацію проєкту, а постачання обладнання очікується протягом літа.
2: Про рішення.
1: У війську створять нові безпілотні частини на кордоні з Білоруссю і посилять бригади тероборони. Про це повідомив головком Олександр Сирський. Каже, це рішення ухвалили, щоб підсилити оборону на півночі. Нові підрозділи БПЛА отримають техніку і зброю, щоб вести розвідку та атакувати цілі. Також у бригадах тероборони розширять використання дронів, аби краще бачити ситуацію на місцях, захищати території і швидше реагувати на загрози. Нагадаю, що в квітні президент Володимир Зеленський попереджав, що Москва активно намагається втягнути Мінськ у війну проти України. Водночас самопроголошений президент Білорусі Лукашенко напередодні запевнив, воювати не збирається.
2: Про ініціативи.
1: У столиці Швеції відкрили другий у Європі центр єдності для українців. Він офіційно запрацює для відвідувачів з 22 червня і надаватиме консультації щодо тимчасового захисту, працевлаштування, інтеграції у Швеції, а також можливостей повернення в Україну. У Міністерстві соціальної політики зазначають, нині у Швеції під тимчасовим захистом перебувають близько 45 тисяч українців. Окрім консультацій, хаб стане майданчиком для освітніх, культурних і громадських заходів. Перший такий центр єдності для українців раніше відкрили у Берліні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирське.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відомо наперед.
7: Експрес-таксі.
6: Оплата карткою прямо у машині.
7: Експрес-таксі.
6: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
7: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
8: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
9: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
10: Великий концерт культового сучасного класика.
11: Гамлет або феномен датського кацапізму.
10: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
11: Кацапи. Присвячується національному питанню.
10: Квитки на artlive.van.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Абіє. Амор.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря сягатиме 18-23 тепла. На сході хмарно з проясненнями, прогнозують дощі, на термометрах плюс 20-26. У південних областях подекуди дрібний дощ, в Криму можливі грози, повітря прогріється до 24-27 градусів. В центрі сьогодні 20-23 тепла, очікуються дощі та грози, у Києві плюс 17-20 і також можливий дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс» для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
10: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
13: Дарина з міста Бровари запитує.
14: Дуже подобається, коли автомобіль обклеєний декоративною плівкою. Які є переваги та недоліки такої процедури?
13: Відповідає Руслан Алфімов.
15: Плівки – це дійсно круто. Вони не тільки захищають вакофарбове покриття, а й додають унікальності вашому автомобілю. Плівки бувають поліуретанові та вінілові. Поліуретан відрізняється більшою товщиною та міцністю. Термін його служби приблизно років 7. Завдяки своїм ефективним характеристикам її ще називають бронеплівка, оскільки вона добре захищає від механічних, хімічних впливів та корозії. Вона еластична і гарно наноситься, але до недоліків можна віднести високу вартість і з часом може змінювати колір. Хоча технології не стоять на місці, тому на ринку вже є варіанти, які до зміни кольору не схильні. Також ця плівка гарно пропускає ультрафіолет. Це важливо, коли оклейка відбувається частково. Наприклад, частина капота або крила. В такому випадку насиченість кольору частини деталі без плівки не буде відрізнятися від тієї, що під плівкою. Вінілові ж плівки в більшості використовують для персоналізації вашого авто. Зміна кольору або просто в якості наліпок. Вініл має меншу товщину, ніж поліуретан, та середній термін служби 3-4 роки. Серед переваг це більш низька ціна, а от недоліки вона мало еластична та наноситься за допомогою нагріву. Тому елементи кузова зі складною геометрією вінілом затягувати непросто, але можливо. Вінілова плівка не захистить кузов від сколів камінням, але може зберегти лакофарбове покриття від дрібних подряпин на мийках, продуктів життєдіяльності птахів або дерев. Підсумовуючи, хочу сказати, що плівка підбирається під потребу. І якщо вона гарної якості та наклеєна спеціалістами з використанням всіх технологій, то переваг буде значно більше, ніж недоліки.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс. Але чомусь я знову... Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позитивно поставився до ідеї надати Україні ліцензії на виробництво протибалістичних систем і ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, йдеться про можливість розгорнути власне виробництво таких озброєнь в Україні. Тепер наша країна розраховує на підтримку Європи, аби спільно розвивати виробництво систем протиракетної оборони. Окремо президент розповів, що на саміті G7 обговорювали посилення української ППО та підготовку так званого зимового пакета допомоги. Також Зеленський додав, Франція допоможе з відновленням саркофага Чорнобильської АЕС, а Швейцарія – з ремонтом об'єктів Києво-Печерської лаври.
2: Про допомогу.
1: Уряд розширив програму грошової допомоги для працівників критичної інфраструктури, які постраждали через російську агресію під час виконання роботи. Відтепер право на виплати матимуть не лише працівники таких об'єктів, а й держслужбовці та посадовці органів місцевого самоврядування. Розмір допомоги залежить від наслідків травмування. У разі загибелі працівника родина може отримати до 1 мільйона гривень. Для людей з інвалідністю сума становить від 200 до 800 тисяч гривень, залежно від групи. Також уряд передбачив доплати, якщо згодом людині змінять групу інвалідності.
2: Про ліки.
1: В Україні запрацював новий сервіс, що дасть змогу пацієнтам швидше знаходити дешевші ліки. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, достатньо відсканувати QR-код у пам'ятці до електронного рецепта, і людина одразу бачить у телефоні всі аналоги потрібного препарату та їхні ціни. Сервіс тепер працює не лише для пігулок і капсул, а й для сиропів, крапель, мази та ін'єкцій. Він стосується ліків, що купують за власні гроші, а не за держпрограми. У МОЗ додають, в аптеках мають бути хоча б кілька найдешевших варіантів з кожної групи препаратів, щоб пацієнт міг обрати.
2: Про пам'ятники.
1: На Кіпрі встановлять перший пам'ятник Тарасу Шевченку. Про це повідомили в посольстві України в Республіці Кіпр. Монумент створили українські скульптори. У диппредставництві зазначають, пам'ятник стане символом культурної присутності України та зміцнення зв'язків між Україною і Кіпром. Встановлення монумента планують як важливу культурну подію для української громади за кордоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16.03 на годиннику, вівторок, до речі, 16.06, якщо вже будемо вірити в магію
2: ні,
1: цифр.
2: Календар.
1: Календар, так, я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії, традиційно для вас. Наступні три години будемо разом, друзі, всім привіт.
2: Так, і ми традиційно не з порожніми руками, впродовж нашого ефіру ми розіграємо пару квиточків на концерт улюбленого вашого співака, одного з улюблених, з тих, що ви завжди слухаєте на нашій хвилі, що ви замовляєте. Макс Бородін, він буде виступати вже в цю неділю на терасі Гулівер, та? І, значить, у нас є пара квиточків, які ми з задоволенням подаруємо вам. Ну, це буде, відразу скажу, не зараз, але уважно слідкуйте за вечірнім драйвом для того, щоб почути нашу відмашечку і бути готовим набрати студійний номер телефону. Сьогодні, до речі, Всесвітній день морських черепах.
1: Морських черепах.
2: Я річкових бачив.
1: От я хотів спитати, а що болотяним робить черепахам? Що, не святкувати?
2: Болотяним.
1: Ну, в смислі, не тим, а тим, які у нас нормальні.
2: Там вважаєш, на болотах вони нормальні?
1: Ні, там точно не адекватно.
2: Ну, я про черепах.
1: Чого
2: ж не винуваті?
1: Вони не винуваті.
2: Так. Ну, є різні черепахи, але сьогодні так випадає день саме морських черепах,
1: напевно. День черепах річних.
2: Я думаю,
1: день черепах озерних.
2: Я думаю, так.
1: Калюжних. Я не знаю. Вибачте,
2: ми набираємо. І залужних.
1: І ми набираємо тільки набираємо оберти, друзі, з тією погодою, яка ще змінюється, треба собі каву в очі заливати. Не знаю, як у вас, але у нас в Києві в деяких районах дощ, в деяких районах сонце, в деяких районах злива, тому що я от проїхався, все пережив, все, тільки снігу не було.
2: Ну, це от такий український клімат.
1: Червень.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, всім ще раз добрий вечір. Традиційна автотема. Розганяємось. Мак, що там ти?
2: Що ти знаєш про автомобіль Rivian?
1: Я знаю, R2. Що, значить...
2: Це новинка, я, ну, загалом.
1: Ну, як новинка, давай чесно. Не новинка. Для людей, які, наприклад, дивилися документалку про подорож одного дуже легендарного актора на електромотоциклі, ага, то їх супроводжував якраз Rivian. І Rivian зараз стає в Україні все більше і більше. Мені, насправді, ця тачка раніше подобалась. Дизайн, так, все, тютюлю.
2: І потім... Що змінилося?
1: А потім нічого не змінилося. У мене грошей на нього як не було, так і нема.
2: Все банально, все так. Банально. Значить, проблема ось в чому. Творці цього автомобіля, далі модифікуючи його і випускаючи на дороги, вони вирішили відмовитися від FM-радіо в автомобілі. Ну, типу, дивися, логіку. Спочатку вони нас позбавили касетних магнітол. Потім вони позбавили CD-магнітол.
1: А тобі досі не вистачає?
2: Ну, а що мені робити із тими ящиками дисків і касет, які залишилися, Сань? Ну, дивись, гаразд, давай будемо розбирати цю ситуацію. Значить, уяви собі, ти їдеш в автомобілі.
1: Уявляю.
2: Так, це повністю електричний автомобіль, він цифровий, ну, типу спрощення, та роблять для зручності нас. Але ти в'їжджаєш в якусь ділянку, це і в Україні такі місця є, де немає інтернету.
1: Я тобі можу більше сказати, ти в'їжджаєш в ділянку, починається повітряна тривога, починає працювати реп.
2: І ти вже і на північному полюсі.
1: Так, як мінімум, в Куала-Лумпур чи десь Кюрасао. У південному
2: мені не подобається ця тенденція. Ну от серйозно, якщо спочатку там водії скаржилися, що їм оце АМ радіо, їм взагалі частоти їм не потрібні, FM,
1: хоча б лишіть.
2: Але це ж не вимога водіїв була, це вже вимога самих розробників. Навіщо вони пішли на цей крок? Як слухати авторадіо, як слухати вечірній драйв?
1: Це можливо. Діджиталі ми теж присутні, тому скачуйте додаток авторадіо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Час для літнього релаксу.
3: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
3: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії.
3: Тут.
2: І поговоримо зараз про заборону, яку активно обговорюють в соцмережах. Британія заборонить соціальні мережі для дітей віком до 16 років з весни 27-го року. Так, йдеться на сайті уряду. Заборону підтримують 9 з 10 батьків, а рішення внесуть до парламенту до Різдва. Значить, що планують заборонити? Уряд планує використовувати ту саму модель заборони соціальних мереж, що і в Австралії. Зокрема, заборонити планують Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X, колишній Twitter. Проте месенджери, умовно WhatsApp, там Signal, залишаються відкритим для дітей до 16 років. Я так розумію, що вони могли хоч трошки з батьками переписуватись. От така от історія. Що ти думаєш?
3: Як контролюватимуть? Перше питання. Яка технологія контролю того, щоб діти не заходили? Тому що ми бачили, в деяких країнах діти навчилися обходити, вони легко малюють собі вуса, вони приклеюють собі вуса, я не знаю, і беруть якісь окуляри свого дідуся.
2: Це фантастика.
3: Та перуку своєї бабусі, і все, хоп, ти вже в соцмережах. Це перший момент. І другий момент, мені видається, що це тільки у нас подається це все під соусом заборона. Тому що в таких країнах, західних країнах, як
2: пропозиція
3: Великобританія, ні-ні, це обмеження. Воно звучить набагато м'якше для суспільства, для того, щоб, ну, ми не любимо, коли нам щось забороняють.
2: Ну, ясно, одразу так?
3: Відразу починаються якісь незадоволення, протести. Жодна влада не любить, коли виходять на площі, на Майдани, і там починають щось кричати. Тому
2: чекаємо
3: вони кажуть,
2: це
3: обмеження. І подають, що так, воно погано впливає на підростаюче покоління,
2: подивимось,
3: на молодь.
2: Подивимось, як воно буде. Зараз погода на Авторадіо. Давайте.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Літо створено для відпочинку, а мір сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
12: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
3: Реклама. Авторадіо.

схочу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, ну що, весь світ тільки говорить, звичайно, зараз про футбол. Тому що, а що ще?
3: Чемпіонат світу.
2: Всі зосередили свої очі і все, що можна було зосередити на чемпіонаті світу. Кому, наприклад, як нам, не просто, тому що дивитися матчі о 4-й ранку точно важко. Але деякі і можна подивитися. От, наприклад, вчора ми якраз анонсували ввечері, що о 19-й буде матч Іспанії проти Кабо-Верде. І ніхто навіть подумати не міг, що реально буде 0-0.
3: Зараз,
2: це просто зараз щось неймовірне.
3: Більш того, весь світ не просто говорить про чемпіонат світу, а весь світ говорить про одного гравця.
2: Конкретного голкіпера.
3: Про голкіпера збірної острівної держави Кабо-Верде, якого звати Возіння.
2: Возіння. Ну,
3: і в перекладі з іспанської це означає бабуся. Бабуся зупинила збірну Іспанії, одну з найсильніших збірних на даний момент, за рахунок, ну, не будемо зараз говорити, але це сенсація.
2: Слухай, дивись,
3: це сенсація.
2: Коли голкіпер Кабо-Верде зміг відбувати і протистояти збірній Іспанії, де є Гаві, де є Ямаль, де купа Вільямс, Торрес, ну, там Руїз, там супер гравці. Він навіть, я зараз дивлюсь на Софаскор, він отримав найвищу оцінку з усіх гравців за цей матч. 8,8. Ну, тупо, ну, красунчик. Я думаю, що його куплять після цього турніру. Він вже хлопчик, звичайно, як то кажуть, дорослий. Є нюанси, але все одно він крутий. 7 сейвів, ну, просто Кабо-Верде, красунчики. Подивимося, що буде далі. Насправді, я думаю, що ще сьогодні ми про
3: день поговоримо. Можливо, будуть якісь результативні, тому що вчора був день нічиїх.
2: Сьогодні Франція грає.
3: О.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автора.

0: на Авторадіо.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Як би не ти, я б не...
8: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени. Наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від «Ріел». Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні спростили отримання електронних рецептів і лікарняних. Відповідні зміни вже набули чинності. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, тепер пацієнтам, які проходять лікування, наприклад, в алерголога, не потрібно додатково звертатись до сімейного лікаря за електронним рецептом. Його можна отримати одразу під час прийому. Крім того, лікарі відділень невідкладної допомоги та бригад швидкої відтепер можуть самостійно оформлювати висновки про тимчасову непрацездатність. Тож пацієнти з травмами або гострими захворюваннями зможуть отримати лікарняний без додаткових візитів до сімейного лікаря. У МОЗ кажуть, такі зміни мають зробити медичні послуги доступнішими та зменшити зайве навантаження на пацієнта і медиків.
2: Про військовослужбовців.
1: Українські військовослужбовці тепер можуть укладати нові контракти через застосунок «Армія Плюс», повідомили в Міністерстві оборони. Для цього потрібно зайти в розділ «Сервіси», обрати послугу «Контракти» та заповнити необхідні дані. Після подання рапорт автоматично надходить до обраної військової частини на розгляд. У Міноборони зазначають, статус заявки можна відстежувати безпосередньо в застосунку. Нововведення стосується військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
2: Протестування.
1: Учасники перших червневих сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути свої офіційні результати у персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Також у кабінетах доступна можливість сформувати інформаційну картку, що потрібна для вступу до вишів. Решта учасників основних сесій, які складали тест після 3 червня, отримають результати до 3 липня. Після оприлюднення всіх результатів можна буде замовити офіційну довідку для вступу за кордон.
2: Про заходи.
1: У застосунку «Дія» стартувало голосування за нову поштову марку до Дня Незалежності України. Цього року вона присвячена тим, кого чекають вдома, зниклим безвісти, полоненим та їхнім родинам. Українцям пропонують обрати один із 7 ескізів у межах конкурсу під назвою «Ми чекаємо». Голосування триватиме до 24 червня. Щоб долучитись, потрібно зайти в «Дію», відкрити розділ опитувань і обрати варіант, що найбільше відгукується. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо разом з вами проводити цей вечір вівторка, 17.02 на годиннику. Я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії. У нас все незмінно.
2: Ми з впевненістю дивимося не тільки в день вчорашній, але й завтрашній, в майбутнє. А сьогодні день домашніх працівників. Якщо ти... Ні. От в тому-то і справа. Домашні працівники – це ті люди, які допомагають комусь виконувати справи по дому, по господарству. Тобто няні, гувернантки, репетитори, садівники, грумери, до речі, теж ті, хто там можуть перукарі, та, тварин, які доглядають тварин вдома. Це все домашні працівники.
1: Тобто всі люди, які роблять роботу, не просто працюють із дому, а ті, які вдома щось роблять ручками, прибирають, готують, доглядають.
2: Комусь.
1: То це їх день. Да,
2: тому що у відносинах, в сімейних стосунках, навряд чи можна когось вважати одного, якщо, там, наприклад, чи дружина, чи чоловік готує там, вечерю домашньою працівницею. Або коли ти прибираєш за допомогою, як це традиційно робота. Ти робиш робота-пилососа, навряд чи ти є домашнім працівником. Тому хочемо привітати всіх тих, хто виконує цю важливу роботу, допомагаючи і я от, насправді, серед мого коло знайомих не маю таких людей, які б могли похвастатися чи зізнатися, принаймні, в тому, що в них є хатній працівник, чи домашній працівник, чи працівниця. А от зі світу фантастики маю Бетмен, в нього є Альфред.
1: Був, да, є Альфред. Ну, слухай, ми не з такої сім'ї. Не з багатої.
2: Ми на Авторадіо, це вечірній драйв.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
3: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600» – рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600» – лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, гострого геморою, без застосування, познання без інструкції та процедури без лікаря. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001, 05001, 08, 2016.

0: калупасіт, про жен по мурі.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Щось ми давно не чули новин про Чупакабру. Тобі
3: чого?
2: Не здається?
3: Ну, ти щодавно почала повертатися в наше життя, і ти такий, воу-воу-воу, ми що, в 2000-х знову? ТСН, екстремальні новини з Вінниччини?
2: Бентежне, наше бентежну молодість, о, та минуле так. Почали повертати. Ну, добре, що є отакі миті, коли ми можемо хоча б
3: повернутися
2: та і подумати, як добре тоді було.
3: Значить, Чупакабру можемо зараз відновити, але в електронному вигляді. Китайці придумали, значить, компанія Deep Robotics розробила робота-собаку Linux S10 для дослідження Арктики. Цей, значить, Linux S10 має систему керування руками, рухами та алгоритми ходи на основі штучного інтелекту. Зокрема, він може орієнтуватися на льоду, снігу і водній місцевості. І до цих середовищ навіть досвідчені дослідники ставляться з обережністю. Значить, що ця штука може? Вона важить менше 20 кілограмів, вже пройшов перші стрес-тести під час експедиції в Арктику. Він не потребує складної транспортування. Ну, тобто, по суті, українців, звичайно, зараз дронами важко здивувати. Навіть ти дивишся, думаєш, китайці, да не слухайте, у нас і не таке тут є на фронті. Ви що тут показуєте? Ну, прикольно, дивись, він рухається зі швидкістю до 8 метрів в секунду. Мені здається, досить швидко.
2: Доволі швидко.
3: Доволі швидко.
2: Доволі швидко.
3: Це по рівні місцевості, також він може бути оснащений не просто цими лапами, може бути ще колеса, але б я цю штучку насправді в Чупакабру цю би переодягнув і туди на ЛБЗ лякати болотян.
2: Хороша
3: версія. І замінувати.
2: Мені подобається. Просто можна навіть не мінувати. Можна просто випускати із динаміком і з якимось воплями. І бажано це робити вночі, коли вони там по норам.
3: А зверху Баба Яга літає.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіт-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: Кан святкує.
6: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
5: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка.Київ.UA.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Великий концерт культового сучасного класика.
9: Гамлет або феномен датського кацапізма.
8: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
9: Кацапи. Присвячується національному питанню.
8: Квитки на artlive.van.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, зараз додам трошки параної нам усім. Історія про те, що за нами усюди стежать.
2: Великий брат.
1: Великий брат в конкретному місці. І тепер, можливо, хтось замислиться і теж почне заклеювати, знову заклеювати веб-камери на своїх телефонах, смартфонах, ноутбуках, усюди. Коротше, компанія Meta тестувала технологію розпізнавання облич для своїх смарт-окулярів, яку американські правоохоронці використовують для пошуку та ідентифікації злочинців. Про це написало видання Variety. Інтеграцію перевіряли через приховані функції NameTag у додатку для окулярів Ray-Ban і Oakley.
2: Так,
1: а оці окуляри стали зараз дуже модні. Програму підтримували на базу 10 мільйонів облич і вміла відрізняти живу людину від фото чи маски. Коротше, коли про це написали, Meta почала активно виправдовуватися. Вже це, мовляв, вони це видалили. Але ця штука, уяви, приховано працювала на твоїх метаокулярах.
2: Тобто вони збирали базу.
1: Так?
2: Вони назбирали величезну мільйонну базу облич, тобто наших з вами.
1: Десятки мільйонів, десятки.
2: І для чого? Ну, вони ж мають це все якось пояснити, ну, дивись, прозвітувати. От, та, їх мають там викликати на килим, як це зазвичай відбувається. Та.
1: Чекаємо нової зустрічі в Конгресі, я так розумію, чи де там в Сенат їх викликають. Але ця історія, я розумію, що це майбутнє. Ну, тобто окуляри мають там розпізнавати, штучний інтелект має навчатися. Але коли це робиться там з дозволу, як мінімум, людини, яка купила, а це була закрита функція, яка просто автоматом працювала так. У тебе на окулярах.
2: Значить, дивись, що робимо зараз. Після ефіру їдемо на Троєщинський ринок, купуємо ось ці масочки із зображенням Біла Сміта, і все, ми захищені.
1: Ну, як мінімум, можливо. Погода на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, ми продовжуємо розбиратися з феноменом голкіпера команди збірної Кабо-Верде Возіння, тому що, значить, ми
3: це,
2: не договорили.
3: Це його, ну, як...
2: AK.
3: Кличка.
2: Кличка, AK. Ну, AK, Возіння, а як його повністю?
3: Повністю його ім'я, от я його знайшов в Інстаграм, Жозімар Жозе Евора Діаш, майже як португальське.
2: Ну, от звучання. він грає в другій лізі Португалії, в команді Шавіш, вона посідає дев'яте місце.
3: Шаурмою пов'язано?
2: Дивись, вона дев'ята в чемпіонаті в другій лізі Португалії, дев'ята. Там всередині там щось бовкається. Возінню 40 років, і він зі своїм інстаграмом встиг за один день набрати скільки вже мільйонів?
3: 7,8.
2: 7 мільйонів.
3: З 50 тисяч.
2: Мені здається, навіть Кріштіану Роналду не може похизуватися такими успіхами, а він в інстаграмі суперпопулярним, як кажучи.
3: Ну, він роками напрацьовував свою аудиторію та своїх підписників, він працював над цим, а тут просто 7 сейвів. Під час протистояння з іспанцями, і все, ти прокидаєшся просто мега популярний. До тебе починають звертатися рекламодавці, тобі пропонують додаткові кошти. І я так розумію, що вже Возіння може спокійно сидіти на лаві запасних на пенсії.
2: Він вже може
3: йти
2: на пенсію.
3: Віці, але так стрибати.
2: Красунчик.
3: Значить, це просто якийсь спайдермен.
2: Так, друзі, окрім того, що Франція-Сенегал сьогодні грає, о першій ночі буде Ірак-Норвегія, о четвертій ранку Аргентина-Алжир. Цікаво, Аргентина, пам'ятаємо, Мессі. Потім Австралія-Йорданія о 7 ранку, ну і о 20-й Португалія-Конго. Оп, неочікувано.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
4: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українцям, чиї будинки зруйновані або дуже пошкоджені через російські обстріли, більше не нараховуватимуть плату за розподіл газу та обслуговування газових мереж. Таке рішення схвалив енергетичний регулятор. Воно стосується випадків, коли в оселі фактично неможливо користуватись газом. Також людям у таких будинках не потрібно буде передавати показання лічильників за той період, коли нарахування не здійснюється. Після остаточного ухвалення рішення плата за газові послуги для цих споживачів буде повністю скасована на час, поки житло не відновлять.
2: Про заяви.
1: Переговори з російським диктатором Путіним мають відбутися ще до початку зими, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не хоче повторення важкої зимової ситуації, яку вже пережила раніше, і прагне знайти шлях до діалогу до настання холодів. Водночас Зеленський натякнув, що складною зима може бути і для Росії. Президент наголосив, пропонує відкрити можливість переговорів, щоб спробувати зменшити наслідки війни для обох країн. При цьому Зеленський відхилив пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві. Мовляв, переговори можливі лише в нейтральній країні.
2: Про збитки.
1: Після російського обстрілу збитки Києво-Печерської лаври оцінюють у понад 500 мільйонів гривень. Відновлення комплексу може тривати близько 2 років. Пошкоджено понад 80% даху Успенського собору. Зазнали пошкоджень також інші об'єкти, але пожежі всередині вдалося уникнути, а частину музейних цінностей евакуювали. Тим часом у мистецькому арсеналі пошкоджено близько 2000 квадратних метрів даху. Попередньо відновлення коштуватиме десятки мільйонів гривень. Водночас музейні експонати не постраждали, і заклад планує відновити частину роботи вже влітку, а ремонт покрівлі до зими.
2: Про санкції.
1: Канада запровадила нові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили 162 фізичні та юридичні особи, а також судна так званого тіньового флоту. У канадському уряді заявили, ці заходи спрямовані на посилення тиску на Росію, аби змусити її до переговорів і підтримати Україну в умовах війни. Під обмеження потрапили й компанії з енергосектору, оборонної промисловості та структури, що пов'язані з поширенням дезінформації. Раніше, нагадаю, Британія також запровадила санкції проти російського тіньового флоту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Не так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. 18.03 на годиннику. Київ залило дощем. Ну, як мінімум на Подолі, тому що в Києві різна погода в різних районах. Але тут у нас мокро і прохолодно. Але хочеться вас зігріти цікавими історіями.
2: Але, можливо, це пов'язано із тим, що автівки, автомобілі, які у нас в Києві виїжджають там зранку і мають поливати дороги, це ж відбувається там в спекотну погоду, можливо, так, вони ще не виїхали.
1: Вже й не
2: так
1: треба.
2: Та у нас тут дощик допомагає.
1: Вже не треба.
2: Бог допомагає, як то кажуть. Для того, щоб, друзі, ви не пропустили нічого, що відбувається зараз у світі, то президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту Великої Сімки із Дональдом Трампом. Серйозні переговори там відбулися на рівні лідерів семи великих
1: G7, країн.
2: Так, G7, ну і плюс Україна. Як звучить? G7 плюс Україна. Значить, помітили, що Марко Рубіо,
1: держсекретар,
2: значить, продовжує ходити в туфлях марки Florsheim, які подарував йому Дональд Трамп ще в березні місяці. Він взагалі весь свій кабінет міністрів одягнув ці бюджетні туфлі.
1: Давай зауважимо, не просто. Там важливий нюанс не те, що бюджетні. Проблема в тому, що вони йому явно, ну, завеликі. Ну, відверто.
2: Це факт. Відверто. Це факт. Оце якраз і помітили. Так,
1: умовно, у вас там 40-й розмір, а вам подарували туфлі 42-го розміру, але ви не хочете образити начальника і ходите, і страждаєте.
2: От питання, чому? Чому ти не перевзуєшся, якщо тобі подарували туфлі більшого розміру?
1: Тим паче,
2: якщо ти можеш непомітно піти купити туфлі такі цього
1: самі
2: бренду, та тільки свого розміру. Ну, добре, що натиснуть.
1: Слухай, дивись так. Діду може і спить, але все помічає.
2: Думаєш, там жучки?
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: Реклама.

0: Так, друзі, вечірній драйв з вами. Продовжуємо бути разом. Не забуваємо, що у нас є Фейсбук. І в Фейсбуці у нас є для вас класні подарунки. От, наприклад, зараз, якщо ви зможете залетіти до нас в Фейсбук Авторадіо Україна, то ми можемо подарувати комусь з вас пару квиточків на Макса Бородіна на концерт в Гулівері, який відбудеться вже 21 червня.
1: От спитаєш мене, де я був оці зараз 10 секунд.
0: Де ти був?
1: Швидко на концерті. Шукав квитки, тому що не просто на Фейсбуці розігруються, друзі, квиточки, а квиточки також є у нас. От я їх тримаю зараз в руці, і ми хочемо їх подарувати тому, хто додзвониться до нас в студію Авторадіо. Зовсім скоро ми відкриємо телефонні лінії, і будьте готові набирати і спілкуватися з нами, можливо, передавати привіти, можливо, передавати привіт самому Максу Бородіну, якого ви побачите вже в неділю.
0: Ну, а якщо ви прям не хочете розраховувати на свій телефон, бо можна і не дзвонитися, лінії, ми знаємо, що коли ми оголошуємо, одразу лягають. Тому заходите в Фейсбук Авторадіо Україна, відмічаєте в коментарях друга, за яким хочете піти, ставите вподобайку і все. 19 червня ми будемо розігрувати цей квиточок, тому залітайте в Фейсбук, а буквально за пару треків будемо вже розігрувати у нас тут наживо, тому готуйтесь телефонувати.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Справжній позашляховик і неосгренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйтесь на сайті мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, ну що, хто хотів на концерт Макса Бородіна? Просто зараз давайте дзвоніть в ефір Авторадіо. Все дуже просто. 0800-303-403. 0800-303-403. 21 червня на терасі Гулівер відбудеться концерт Макса Бородіна. І у нас є пара квитків, які ми вам можемо організувати, як то кажуть.
3: Так, зараз давайте я трошечки зорієнтую вас. Я впевнений, що ви знаєте творчість Макса. Але що ви зможете почути? Такі хіти, які стали саундтреками для тисяч, десятків тисяч людей в Україні, закоханих, як би не ти. Ну, хітяра, хітяра, притулись, обійми, скажи мені, без тебе, чайка, ці всі інші композиції, вони теж, ви їх знаєте добре, за ефіром Авторадіо.
2: Давай, в нас ще є дзвінок, зараз не будемо тягнути, одразу будемо дарувати квиток. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Алло. Алло.
3: Добрий вечір.
2: Алло, алло, алло.
3: Позвіться.
4: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
3: Який оптимістичний, хороший, красивий голос. Як вас звати? Звідки ви?
4: Я Тетяна з Києва.
3: Тетяна з Києва. А як проходить ваш день сьогодні?
4: Я ще на роботі працюю.
3: А чим ви займаєтеся?
4: Я бухгалтер.
3: Бухгалтер.
2: Супер. Це ви вас там слухаєте Авторадіо під час роботи?
4: А звичайно, тільки так.
2: Клас.
3: Тобто робота йде із Авторадіо краще, аніж це було би
2: без
3: та?
4: Так.
2: Супер, ну от так все, правильна відповідь. І прозвучала правильна відповідь.
3: Так, ну якщо хочете, можете швиденько передати привіт або когось запросити з собою на концерт Макса Бородіна.
4: А я би передала, мабуть, привіт всім українцям. Хочу, щоб вони тримались,
2: так
4: вірили
2: і буде
4: краще. Дякую вам.
2: Дякую.
4: Що ви несете нам.
2: Дякуємо, дякую, що дзвоните. Клас!
4: Позитиву.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
6: Соціальна реклама.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
9: Та які поради найважливіші для нових батьків?
8: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
9: на Авторадіо.
8: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.
2: Твій рух вперед!
13: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Будемо потрошку завершувати. І зараз з'являються нові дані після нічної атаки наших Збройних сил України на Болотних про те, що там московське НПЗ, ну це Reuters вже повідомляє, що московське НПЗ призупинив свою роботу. І приємно в контексті цього ще паралельно бачити, що, наприклад, Іліна Світоліна, вона стартувала зараз в Берліні на WTA 500. Це серйозний турнір, і вона винесла в двох сетах, причому 6-1, 6-4, дуже впевнено, безпрапорну.
2: Росіянку.
1: Росіянку, ну безпрапорну росіянку.
2: По всім фронтам.
1: По всім фронтам, і спорт, і війська.
2: Ну, так має бути, так має бути, і було би добре, якби до цього теж долучалися і включалися інші країни, ну от так, повноцінно, та, а не от нашими руками. Ну, але давайте дивитися правді в очі, ну, іншого вибору немає, ми так розуміємо, у них, окрім як виключно в такий спосіб допомагаючи нам зменшувати популяцію болотяних.
1: Так, бажано. Що ж, друзі, ще раз хочемо вам нагадати, що всі, хто не зміг додзвонитися, не засмучуйтеся виграти квиток на Макса Бородіна. У нас на Фейсбук-сторінці, оновленій сторінці Авторадіо Україна, залітайте, підписуйтесь, там вже є окремий пост, все, що вам треба зробити, там в коментарі відмітити друга, з яким підете, поставити вподобайку і все. 19 червня, тобто вже після-післязавтра фактично, це буде в п'ятницю, якщо не помиляюсь, ми розіграємо ці квитки. І вони до вас прилетять. Тому заходьте, підписуйтесь, щоб бути з нами на зв'язку.
2: Так, ну і пам'ятаємо, що тривають групові матчі чемпіонату світу із футболу. І сьогодні чергова порція, яку ми зможемо побачити на власні очі, відбуватиметься вже увечері. Тому завтра обговоримо.
1: Та-та, па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вулкан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні запускають новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. За стосунку Дія повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Тепер достатньо подати одну заяву, щоб одразу отримати кілька послуг. Зокрема, одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого, захисника чи захисниці. Раніше для цього потрібно було подавати окремі заяви та проходити кілька етапів оформлення. Тепер процес об'єднали в один онлайн-запит. Заяви розглядатимуть від 5 до 30 днів, залежно від послуг.
2: Про Київ.
1: Київ до зими планує отримати близько 200 мегаваттів додаткової когенераційної потужності, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, частину обладнання вже встановили. На одному з об'єктів критичної інфраструктури працюють 4 когенераційні установки загальною потужністю 18 мегаваттів. І вони вже подають електроенергію в енергосистему. У місті також завершили будівництво нових об'єктів. Окремо встановлюють дизель-генератори для резервного живлення водопостачання. Кличко додав, реалізація плану стійкості столиці оцінюється приблизно у 30 мільярдів гривень. Їх мають фінансувати місто та держава навпіл.
2: Про Міністерство оборони.
1: Від початку року Міноборони допустило до використання у силах оборони 1000 нових зразків озброєння та військової техніки. Переважна більшість з них – українського виробництва. Серед нових розробок – понад 300 безпілотних комплексів, майже 200 видів боєприпасів, більше сотні засобів зв'язку, систем РЕБ, роботизовані комплекси та бронетехніка. В оборонному відомстві кажуть, усі ці зразки пройшли випробування та вже використовуються нашими воїнами. Порівняно з минулим роком кількість нової техніки зросла на понад половину.
2: Про кіноіндустрію.
1: Частина костюмної колекції Національної кіностудії імені Довженка вціліла або зберігалась на різних локаціях, повідомив гендиректор студії. Каже, склад із костюмами на одній з локацій зруйновано повністю. Водночас інші сховища не постраждали і частину колекції вдалося зберегти. Також не постраждав архів із сотнями фільмів на плівці. Його встигли захистити, хоча в приміщенні вибило вікна та двері. У кіностудії зараз оцінюють збитки. Відновлювальні роботи планують провести до зими. Паралельно вже з'явились меценати та ініціативи для допомоги від кіноспільноти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Вулкан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
1: Час для літнього релаксу.
0: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
0: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Без молока кава – це просто... Настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: Хрумкого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
10: Запишіться на персональний перегляд на сайті Zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями можливі дощі, подекуди з грозами, денна температура 18-24 тепла. На сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 22-26. У південних областях здебільшого сонячно та сухо, повітря прогріється до 25-28 градусів. В центрі завтра переважатиме хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 21-25 тепла. У столиці плюс 18-23, мінлива хмарність без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: Ярмарка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 20-та година.

0: 31 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
4: Соціальна реклама.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
7: ми хочемо підтримати вас.
6: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
7: Все, що потрібно,
6: зареєструватися на сайті
7: radioclub.ua
6: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
0: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

Твій рух вперед. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Сьогодні температура за бортом і настрій однаково високі. Літо на Авторадіо. Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Абіє. Амор.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.